Tikadira chinganga chimene chokondidomvera timangodzira kuti ainditondi nthawi chabondi Africa tonjirana kuti anzathu madziko banji. Kodi kwa chabwanji tsiku lano lalero mwaliyamba motani inu? Wachabwanji koduko, wachabwanji koduko, wachamotani koduko. Amishika magunte kunsembedzi kusamuwa kuti fenderu kwa tishira bwino koma mpepo yokhayo ayosanena. Angudi mpepo yokhayo ndendi yosanena. Tikafika ro mwezi wa Juni imakhala nthawi jonena kuti inu mpepo ndiri yambika. Airike Shidoni Banda limodzi ndi akazi yawa Natembo Bentikinyo kumeneka ndikumalizi kubairo da liberdade yakuti ayi ndithu nawonso ali nafenafe kumvetsera Radio Mosambiki ina amene mukutsogolo wa RTCM nuyo angodzani ndi Radio Mosambiki imene lotsiyoka muno mu mzinda watete kunja uku ndiye kwacha tidzuke tithamange thamange tilowere kunduku tione kuti kwada mbale ino tipange zodani nangatita anino kunja kwacha uku kwacha kwacha kwacha kwaera nthawi ya 27 minutes past 5 ipano pairesi yakumtima kwanu ya Radio Mosambiki imene kutsuchukira muno mu mzinda wa tikareti yambe kwa bondia Africa tilonjerane kuti kwada nzathu madziko banji ti nyimbo chayapo ndiyapo kulonjerana kuti ife yotukuno ndiyetu ayi ndithu tadzuka bwino timuthokozi apa Mulungu wakumwamba kuti ayi ndithu watidzutsa ndi moyo lero taliwonanso tsiku lalero ndiye titsakule bwalo athu ndikuimba kwa Adam Chalimba kuti tidzimuthokoza Mulungu wakumwamba madziko banji

Sakula chan chobolo la tundi guimba kwa adishala. Awa ndi adishala da mjalimba. Njinga kamchaja kukungoza akuti anditu kwa jabina kumvetsira Radio Mosambiki Narciso Mande. Akuti kwa jabino kumvetsira so Radio Mosambiki Misheki Magunte kumsembezi akuti anditu. Kudanza tu kumene kukutete kuzinda kuzizira. Kunoso kuzizira. João Alexandre kubairu mpadwe akumvetsira Radio Mosambiki. Apetu loringironi kwa mgunda kumuche kwa mgunda kumene kukutete kwa jabu ino ndi mpepo. Kaya kumene kukutete kwa jabu anji kutete kunoso ndi kuzizira kubasi. Ake chusakati acho bairo shingozi juventude na unza kuti anditu kwa jabu ino maneo fejao kuzobwe kwa jabu ino kumampepo basi atiri jimandinyoza tayo kujokera kushangara kwa hili ya muna unza kumvetsa Radio Mosambiki ele mesometa kuzobwe na unza kuti anditu kwa jabu ino kumvetsa Radio Mosambiki. Tukutero tu mama wa watsi kulade ropa no paire isa kuntima kwanu ya Radio Mosambiki tukulu tsijoka na mwono mzinda wa tete mwacha banji kodinu tsikula na nzatu mwaliamba motani mwazuka banji akutai feru ndienda zuka bwino tuope inu nzatu siti kudziwa kunina kuti mwamwe mwazuki la mwazuka banji ndi nyimbo zosiana siana mubundi ya Afrika pamene wati kuti 13 minutes past 5:13 minutu jintawi yatu igamati half past 5 tibera ndi nkhani za mchigawo chatete ndizoonjezerapo tikatetalowera kutomwe takamtenga kalichito chibwinja boma la ngoni akutiyesa kubwera

Agutelo tu kalishu jibuinja kuti fikitsa pa 18 minutes pasi 5:05 ora chidzoito minuto zvakuda ino disoliri rose lidzamuona Yesu akubwera mu Bondi Africa pamene kulowera kukunduku kumva kuti kodi anzathu mwadzuka bwanji nanga tsiku lalero. Hey Mariamba motani wachabwanja anzathu mafusana tukukachamawa nthawi ya 2019 minutes past 5:09. Chabwino katikati ndithu mwa nyimbo zosiyana-siyana mu Bondia Africa. Apa ndithu bwanji titathamanga tilowereko chambali ina chauko mbali ya chaukoko timvekonso tibwere ndi kuimba kwina pa mu Bondia Africa pamene nthawi yathu kuti 19:05 mwadzuka bwanji kunjano ndeko kuzizira uko kamphepo kakumenya kamphepo kakumenya. Uyu ndi Harrison Kapasule. DJ Yanko Malawi. Anthu

0: Ntima umajiro joa joa ngangaringa roli bali ntumbu.
1: Masuka na dia.
0: Auru ringhare jiwa ndiri meno.
1: Masuka na dia.
0: Mori ni ndi bali ni i ndi ganda kuona yoy. Munhi ni loko nzindi gona loko ninjale maleko hawa.
2: See from Zambian tunes that
0: hey. Koma nkhani kudzango zinda mosa dzika bwino ndi akuti abodza ino. Inu masukani kana mizeni wena. Osama na miza ine ya iposi dapa nikani zanchi gojerede ndizo onjeze rapo mwazi kwa panji kwa mene mungu tsakolo kumeno ere senyo ndi radio Mosambiku lutsugera mwono mwomzinda watete mwazi kwa panji

0: ndidera limene nsomba zimaswanirana. Komanso ife, tikuyang'aniranso kumbali ya matransporti onyamula nsombazo. Mwajitanzo nsomba za pende zimene zidzika ndi chikowa, ndizoletsedwa kuwedzedwa zikali za zing'ono kayakuti zisanaposere pa 28 cm. Ndipo zoshepera apa sizenera kuwedzedwa, ndipo yemwe tinga mupeze ndi mbululu za nsomba tidzamupatsa chirango. Ndipo tikupereka kale chirangocho.
1: Vamos sancionar e exatamente que nós estamos sancionando.
0: Anale Augusto Luigi, mtsogoleri wa nthambi yoyang'anira za madzi inamari, kusimba za ntchito imene ili mkati pakufuna kulimbana ndi zolakwika pa ntchito yowedza nsomba mchigawo chino.
2: Malawi ndi Mosambiki ufuna kupitisa patsogolo ntchito za mtengatenga. Sergio Sixpence.
3: Guru la katswiri osiana siana ochokera ku unduna wa zotengatenga ndi zomanga manga la ku Malawi likulumikizana ndi akulu aboma la ku Mozambiki kuti amalize kugawa malo ndi kukhazikitsa dongosolo lofunikira kuti chitukuko ndi kasamalidwe kama doko owuma kubera ndi nakala ziyende bwino. Pachifukwa ichi akatswira ku Malawi anapita kumadoko abeira ndina kala zomwe zikuimira gawo la kama lomwe akulu aboma la lilongwe akupereka kuti alimbikitse mwai wopeza misika ya padziko lonse la pansi ku Malawi ndi kukweza kuyenda kwa katundu kudzera mu misewu ya kunakala ndi beira. Kukazikitsidwa kwa madoko owuma kudzathandiza kukonza kayendetsedwe ka katundu ndi kusungira katundu kuchepetsa nthawi yoyendera komanso ndalama zoyendetsera katundu ndi kukonza kulumikizana kwa Malawi ndi misika ya chigawo ndi ya padziko lonse. Mlembi wa mkulu wa unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga Afegus Gondowe akutsogolera gulu la katswiri aku Malawi pa ntchito imeneyi lomwe kuonjezera pa kuwunika malo omwe akukonzedwa kuti akhazikitse madoko ake owuma lidzakambirananso ndi akulu a dziko la Mozambiki pa nkhani ya ukadaulo magwiridwe anchito komanso makonzedwe amabungwe ofunikira pakukula ndi kuyang'anira zomangamanga. Ntchitoyi ikugwirizana ndi mapangano akulu amayiko awiriwa kuphatikizapo maulendo aposachedwapa ku One Stop Border Post ku Mwanza ndi Dedza kuti akonze bwino malonda komanso mgwirizano wa madera pakati pa Malawi ndi Mozambiki. Madoko ndi misewu ya nakala ndi beira ndi njira zofunika kwambiri zobweretsera mafuta ndi fetereza mdziko muno komanso kutumiza kunja foja ti ndi zinthu zina kuchokera ku Malawi. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
2: Nkhani imene yakonedomvera ndamaliza nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo komanda isanasiyane iyi mfaniso mitu yake. Mtsogolo wa dziko lino akufuna kuti ntchito zachilungamo zikhale zokomera anthu onse. Mulembi wa boma akuteta akufuna kuti makampani atenge nawo gawo pakukweza chitukuko cha dziko lino. Malawi ndi Mosambiki akufuna kuuza mphamvu pa ntchito za mtengatenga pakati pa maiko awiriwa. Mulai ndine FM Mtedown pa makina Virgilio Jackson.
4: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
2: Zimenezo zinali nkhani za mchigawo cha tete ndizo onjezerapo. Ndipatsire mothenga amene ndina muno munyumba yowulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Inuyo musasunthe yayi mutakhala phe pamenepo pafupi ndi wairesi yanuyo. Uthengo yambirira ndithu mene ndakugwira mmanjamo. Radio Mosambiki tete ikudziwitsa antchito ake kapena kuti opuma pa ntchito amene adapoma pa ntchito kumeneko ku Radio Mosambiki tete kuti kuyambira pani mpaka napa chate Juni ku nthambi jona kapena kuti chipinda chona za ntchito kumeneko ndithu akupanga mayeso azindikiritsa kuti ali moyo mu 2026 ndipo pita atenge fotokopi ya bidjeti yosindikizidwa ndi Nuiti kwa ana jazaka 18 mpaka na 21 amene akuphunzira ku secondary 22 mpaka na 25 aku university akuenda kutenga ndi chitsamba chosonyeza kuti akuphunzira. Utenga wina kuchokera ku Radio Mosambiki Tete kupempha anthu amene ndi wachireposidwa apa kuti afike ku nyumba ya ulutsama ku office ya nyumba ya ulutsama ya Radio Mosambiki pa nthawi ya ntchito 7:30 mpaka na 3:30 masana kuti akatenge zipaso zawo. Anthu ake ndi Anabela Marques, Zefania Jantonio Castigo, Amore Gideon, Justino Jose Nyango Nyango, Paulo Eugenio Simbine, Silvina Germano Camonja, Araújo Aniva Junior, Samson Jose Shedevita ndi Tiago Benson. Anthu amenewa akupemphedwa kuti ndithu akatenge zipaso zawo. Mwamalo kuletse mankwala amene akugwira ntchito lero mu mzinda wa Tete ndi a Farmasia Ziyadi. Munga waimbire phone pa 84789870 mukatero pamenepo ndi kuti tu inuyo mulankhula nandi amenewa a Farmasia Ziyadi.
5: Ana! Watokhala tayari kuti tijipita?
6: Iya ya lima! Ndakhaikako ningofunafuna ntchalu yanga.
5: Ana, nende chiyani yura nuwali lanchi mwechi?
6: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
7: Kapena wali ndinjala?
6: Iya, iwa ya mwabwino.
7: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisini mtenge.
6: Basi, mwano kwada, siya kulila.
7: Tapenya kankobi ya kakokadwa.
6: Wasia kulila.
7: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
6: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
7: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
6: Na mpo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
7: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
6: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
7: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
6: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikundi lelo changa, chikundi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
7: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
6: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
8: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokulolo wala.
2: Mr. Bariga no nzanga kumene kondi kufura nkungu mboma la makanga kuti inu ule ndoru lilimozi kubazi. João Paulo Cesare kubairo madenisa samu temba kuti tukutaka na madero kuti poison kunyamatika jinga kamchacha kukongoza kuti ule ndoru walimozi siti kusiana yae tukupelekezana. Kumvetsera ndithu Radio Mosambiki imene ikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Posidwa penepo kondi tomvera tibwere ndi Journal da Manhã nthawi imene timamva nkhani zosiyanasiyana zimene zagwa kumadera osiyanasiyana. Kunja ndithu kamphepo ayayi ndithu kakumenya. Kunja kuyayi ndithu kukuzizira uku. Kukuzizira kunjaku ndiye anyamata amapanga malonda ogulitsa mtenha ndevu. Iyayi zili bwino. madzi a mtenha ndevu kumakhala tikugulitsa wina akuchoka wina akubwera wina akuchoka wina akubwera wina akuchoka wina akubwera. Yeto malonda ogulitsa mtinthandevu. Chapino mu bondia Africa. Tukubera tuone apa ndito tibereko ndi nyimbo mwina zwiri apa zimene zititengere mpaka na apa 6 o'clock mwere ndi kubere ndi Journal de Manhã. Oyo ndi gift kasinka.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Posa chedwa pa mfera ntawe nziko mwona ikakwana 14 zora chitiku patsira ninkane nchiputikizi mwagiriza na ndianza tukujogara muzindo makutu. Pambuyo pankane zimene ziza nchiputikizi tiza ndinkane za tumajidule mchinyanja. Kena goti kupatsira niziziwitso zomwe tiri nazo muno mnyumbe ulutsira mao ya radio Mosambiki kuno kutete. Tikatero ndito chama 14 horas 15 minutos ndi nthawi ya mkambirano koma chifukwa cha zochitika zina maga maga nkhani ya mpira wa mwendo umene ndithu anzathu akhale akulutsa kumeneko maga maga onezi yojo ndi kupatsirani ndithu masewera amenewo mene ati aendere

0: Amene ndi Alex Nkalo mutu wa nyimbo kuti Anansi.
1: Amen.
0: Osachedwa pa iya inditu tilumikizana ndi nzathu Onesio Joe. Kutati patsire inditu. Zokudzana ndi masewera ampira wa mwendo.
1: Amen.
0: Amene achitike inditu pakati pa Shingale ndi Planisia ya Mpadwe.
1: Amen.

0: Chifine ndintendeka pumidwe imene kuza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

ke fotokope ya chipaso chanu mukuyeneranso kupereka ku mofesa Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi ku mofesa Radio Mosambiki ku Tete nthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisani wa ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.

0: Jifine ndintendeka pumidwe imene kuza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chimfine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

0: Ya ndito mvera tsopano ndintawi yotiti bwererenso kubwalo la masevera ampira wa mwendo kumene kukupezeka nzathu Onesio jo. Onesio, zili motani kumeneko? Ndimatero kutipa no ndintawi yotiti bwerere kumeneko kubwalo la masevera ampira wa mwendo kumeneko kupezeka Onesio jo kutati patsire zonse mmene zikuendera kuti kodi kumeneko zikuenda motani makamaka mnthawi ino. Onesio jo. Alo, Onesio jo. Onesio jo.
1: Jense zapoera pambuka ya shedzwani kuti yambika ndime ya shwiri panopa bola linalumhana washinga weya ya ngozi karabadwa ya shwiri kuna timu asha pranisia ya kumpadwe zwani kuti kuno timu ya pranisia ya kumpadwe kuyamba kwa mhindi zingono ngono zoka ikafuna kuti tsoresedwe hii timu ya pranisia ya kumpadwe tingalakuwa golo la start kwa manteneko bora laenda minyendo mwa Albertino Cantoro afutura mwendo asha madzere tapa ngombe mulumbwana kabompoma pasa mwanzashe pano pani pranisia kumpadwe mbale boka madzere imatonde kuti bwino afungura apasa kabompoma pano pa bora likali minyendo mwa pranisia kumpadwe apasa na bwino kuma tenga lumbwana dali makamaka kweseto mulumbwana wa pranisia kumpadwe ofulisa vitu alipo kwa washintu pano pa bora laenda kuna mbani laenda kuna lumbwana kuna shelo shela kapa mpira bweza kuna mbani abweza mbuyo kuma kuna Maria Rosa Osvaldo Osvaldo amenya kusokoro kuma rambira ni Albertino Cantoro poi Albertino Cantoro amenya bola ndi lagwererato kuna Ananias Pabaliza anopa imantone bola renda kuna Ananias Pabaliza mbali ya boko la mazere anopa imantone bwino arogota bola uya Ananias ndi panopa bola lili manja mwa Ananias timu limweri la lili manja mwa Anania amenya kutsokoro mbali ya boko la mazere imantone bwino uyu mulungana anopa pita kuli mandanga kali matandu Albertino Cantoro ezeza kufika kuya mulungana fulisa vita lime kurashindu kuma lagwerera mbuyo Albertino Cantoro fikira kuiba ine ndaona ndiye mbo afulisa vitu na namba pomwe ndipo pa bola la imisidwa huyu Albertino Cantoro atsikitiza bola pambuto pomwe palewedwa na womwe mbo afulisa vitu akubwerea mbuyo kuti atenge mphamvu pano pa menya bola lenda kuna mbani lenda kuna mulumbwana pano pa minyenga ma pranisi akumpata yesa mulumbwana kamba mulumbwana shwiri akula nalo pala yapereka kuna dani pano pa fungura apa samanzashe kabo pomwe pano pa imantori pole pole pranisi pole pole oda ya ya asenzeka senzeka mulumbwana pranisi akumpata we asenzeka mulumbwana angada kwesa mfua ashimenya kuna bwino mwini bitwine angada kwesa mfua lingalakuwa golo kuna paranisi ya kumbadwe kwa manchimo tirini tumwe tashirika anopa imantone chivone tumwe tiri kushitika hapa pospos ofrisa vitu alewa uzipola limenyebi anopa imantone pola likata tsikirizidwa na Ananias Anania ushebo kumenya pola na kona iwa ligwina pola laenda kumenyebi wangari matambo imantone atambira na solo mangena mangena atrimbira anopa pola afutula kwa sabungu na mangena mangena pereka kuna lumbana omwe ndivo omwe ala tungi kari matambu panopa bora likari minyeno wa pranisi ya kumpadwe pranisi ya parampira panopa kwera bwino alumbana pranisi pole pole pranisi atenga nkumwe mulumbana mboka gorito gorito apata bora jesa mulumbana kuyamba imantona menya gorito afungura apereka kuna kalopomu pole pole gorito pole pole ashebwa asenzeka uyu mulumbana asenzeka kune kweni angara gwesa mfuwa penango zingadalewa tukulongosoka kuna pranisi ya kumpadwe panopa jesa kuchama kutamanga alumbana pranisi ya kumpadwe akona padoka alikona padoka ainisa bwino bwino akubwerea mbuyo kuti amenye bora afungura afulisa vitu alatitani alibe kutoka shintu bora likani matanga kari matambo laenda kuna mulungana shengo babaliza ayai shengo panopa afungura bwino bwino apereka kuna kabompomu aurelio aurelio apata mpira afungura po matenga mbana wa shingare tetete shingare apata bora ajesa mulungana kuyamba analo bora alwana shingare afutura mwenda mazere atambira ni pranisi ya kumpadwe apasana na bwino bwino mbana pranisi panopa renga ni Albertino Cantoro afungura pasa mwanzashe pale abokora mazere imantone pole pole panopa bora alikari minyendo mulungana pa pranisi pranisi ai misa bwino bwino uyu mulungana pranisi abutsa abuta mwana shingale tetete canto canto canto canto irigumenyedwa canto irigumenyedwa na franisi ya kumpadwe abanga pesa mfua amenya wanto nyimbani ni gorigo gorigo kwerea vuyo kutanenye pora imantoni hui gorigo akubeka chenjezo kutanenye pora canto canto canto canto canto emenyedwa mpore mpore abo gorigo mpore mpore aikana soro kwa marandira mbamwe wa rumgana ndile labula unja akocha rumgana wa shingale panova pora zia chusirane mbamwe wa rumgana panarisi jensa ni kushama utamanga aligona kwa doka aligona kwa doka kuno zani kutia zinja wera kutia zandile mafuku impisara mpira azinja zara kutia onesese chibone zomo diri tushidinwe na panarisi ya kumpare pabozi na shingale tetete shingale atusa kuno kuno pora ambati lansamento atusirana kuno kuno pora lenda kuna mbani lenda kuna paulino paulino atengirido na shingale shingale tetete panova pasirana kuno kuno shingale panova pora lenda kuna korito munu mbana kabopomu kwa panarisi ya kumpare imantona futura apora lenda mnenya usokoro lenda kuna shero shero shero shekwa shero ufika ndiye bora la bula kuncha shingale yomu hiti chusirane shingale tetete panova uishero ausense kanaro shero ausense kanaro atusa shero atusira ushivaldo ushivaldo ni munu mbana abwesera kumbuyo kumbu kuna nania shpapariza anania abwesera kuna shero shero abwesera kuna mbani shero amenya usokoro la moka kati na kati lenda mansoro mbani le mantoni lenda mansoro ba albertino kantoro marido fikanaro apaba apaba mbani apaba ngumwei apaba ngumwei Ramaya pa Parisa, Ramaya pa Abrega una corrigo, corrigo na repora, affungura pa Sambane Batista, Batista na repora senzega Batista, atengeva na timula pra la shingare, shingare pa la bola, mi mantone uno vino, affutura bale a bola materia, uomo gulipi na munguio, atambira mba mwano vana pra nisi e defari, bale a bola materia, affutura denga mbani, arumgana, wa shingare, shingare pa la bola, amenya atambira mba mwano vana pra nisi e pa la bola, bale a bola materia, abastranda uno vino na soro, una mbani, una bitwini, bitwina pa forza manzace, uiga bon pomu, Abreka uyu imantoni nyampini nyampini afika wipa kwa masenzeka kwenye kwele bora likali mnyendo mwa shingare shingare na kona ndiyo ikadawina shingare pole pole alikwenda kwa ukosa shingare shingare atacharabesera akarabesera kazondera maliwa akarabesera kazondera nkangaiwa akarabesera kazondera goro ukwei timu na shingare ndikopa bora la sikitizido kutamenya rumbana amenyada rumbana pala nisi ya kumpari mbara ya bora matere kanopa imista kuno kuino mbana kwa Shingale, panova futura, ai capancombe dell'andani, ai capancombe, Murumbana, Albertino Cantoro, Albertino futura, noi la matera, mi ne avuto coro, vola, adesso qui poi ci fa, quindi in Roma, diembo, in Roma, diembo, lui lo frisabito, tu, San Raffaello, a una bomba, vola di lì, perché è una planizie, volendo uno, Giovanni, seconda partino, a Zigia, Cubiva, Mabondo, planizie, che si scende a Guino, e che si radista, Maduro, la Russo, Civandi, Ciaca, Menabio, come è uscita, Tadima, Ciambi, di brava, Ninchinyuso mwembani ata menye ni koriko Jitikona baba na koriko Bani munangu hapa boss boss nyampini Jembo Albertino Cantoro Ayayi bani hapa imantoni bituine Bituine Cantoro Adaima pa mweba Bani makamaka umata menye ili pola Jitikona kwerea mbuyo mkatenge mfamfua Warumbana mapura nisi ya kumpagwe Ashibesa mfua Ashibesa mfua Ashidereka kuno kwino penangu tingakuwe koro La Pranisi ya kumpagwe Kanopa imantoni kuno kwino warumbana Kamenyedi okumwazi ya shite nkari matambwe Imantone Tukona hapa mbana daima kulubino Tukona daima Adalinza ngoto Uyu nuno Alikwenda chunjiriza kutipena ngomeza koche polari Ninchinyuso apesere warache mosambiki Hawa rugana Agbesa mfuwa Imantone Pole pole Amenya bora Amenya kusha Tinga la kwambo Golora Planisye Kona uyu munu mbana Alibe kubesa mfuwa Alibe kudereka Amenya kuja uyu munu mbana Kanenya munu mbino kwa mbora Venga kuja, anova bora di libregevio kuna Anania shpapariza Huyo Anania, omanati kufoira Huyo Anania, aganati kualiza Jojo zungu na mhunza Jensa kudalatiza chirikwenda babwino Huyo Anania, alimushewa kwenye kwenye Na alikuona iwa alikuina Anova bora menya Anania Anova imantone, atambira na soro Renda minyendo mashingare tetete Shingara preka kuna sheyo Shelo futura mbara ya bora matere Anova bora, abwesera kumbuyo kumukumbi na mzuyo Anova tambira mbamuara mbana Washingare, imantone, atenga mbamuara mbana Pranisi ya kumpari mbali ya boko la matere kumakora la buwa kuja hale wapa ni wapa nisi enda katuse bora panopa kutamanda mwa wapa nisi harigona nhawe zaenda harigona nhawe zaenda panopa fungula apeleka kuna huyu kuna bitwini kantoro abweza mbuyo kumbu kuna korito korito wapa zambira pora apeleka kuna albertino kantoro imista kuna wino afungula mbali ya boko la matere apeleka kuna korito kuma korito alibi kupanisa kulipaka ili pora jungla hapa bora la buwa kuja nitikona hapa harungana wa shingare jense tumori kushita makushewa alikudekwa kwenye kwenye nukulaza kutiwa na kuhina wa makushitako wa kustantimbo wa rumpana alikushewa kumenya pora anoba imantone shero chusali pora abwezirabomo shero analo pora hafutula basabani hafasa mungana kukua shingasi bosi huyu omeni Murumbana, Elton apenya kutsokoro abweza pomo kuna Shelto analopora, imantone bunogwino, ligali minyendo mwa shingale, na kuona njimwe shingale ligwina, hore pora, fika kwa mkosa, fungula nania, abenya nania, bora la indaka na kati ya tangwe, panoba imantone bunogwino, panoba ligali minyendo mwa shingale, tetete, shingale yomwe ligwina, atengeka murumbana shingale, akasha zoto zungula mpunza, panoba la indaka na balanisi, hore pore, yampile mpunza bunogwino, kata! Hapata ramaya tinga nabuwa goro la pranisi na kuzani za shinja zintu kuno pranisi kutaradiza madu na ruso shivande shaka menyebio gampira panova tigriza jense ilikuisha makutamanga ipranisi jense ilikuisha makutamanga bora la tigrizidwa pambuto pamwebarewedwa na mbanya hapa pospos valeda na tuse rafeo omumba kufisa vitu amenya pora kuma kufisa rumbuyo kumu kuna anania amenya kutsokoro libe kwenda kutali renda kuna mbani renda kuna uyu babompomo mwenye koriko murumbana pranisi nisi ya kumpadwe ui koriko atengeka na shelo atengeka bomo na koriko imatome pole fika kuiba mkumbana denya kocha bora likali mpandanga kari matamu imatome kuna kuhino ui kora menya kwa la enda kuna bani enda kuna pala nisi ya kumpadwe pala nisi pole ashekwa mwanamka ashekwa uyu mkumbana wa pala nisi ya kumpadwe vesere zwani kutukuno kutangu na masenze kwa mpira goi pala nisi ya zavenya pala nisi ya avenya ili kutashita dhulu javurongo soga azinja kutakomeda na zomu ziri kushitilo na pala nisi ya kumpadwe pano pala nisi ya pala nisi ya pala mpira apereka kuna korido apereka kuna kari kapo kumu imantone kakwela kumu atenga ni shelo pata pora imantone mbunu binu ligali minyendo ma shingare atengeda na pala nisi atengeda na batista pala mpira mbunu kana pala nisi ya kumpadwe imantone batista apereka kuna mbunu mbunu mbunu kapo kumu apereka ya pranisi ya kumpadwe ya rusa mai pora renda un albertino cantoro albertino fungura prega una mangena nenyira kutsokoro la moka kana kata tangwe la fungulika pora imantone kuti kwino asha zoto tungura mbunza apeka una na bia shpapaliza huyu anania na kuona hiyo alikuwina huyu anania jense tumu alikushita cha kushekwa alikushekwa huyu anania pora la kochedwa na bani la kochedwa na mangena pala pora mulungana kuna kuyi mangena wa pranisi ya kumpabe mangena afutura mwendoasha matera fungula pasa mbani apasa kapompomu huyi mbani mantone amenya pasa mwendoasha mbani boko teri kumakamaka kuna aureli pata mpira ashewa unibeni amenya kutokoro kwamwe kulibe na munduyo bola labula kuncha zilikona hapa alikushekwa rumbana wa shingare alikushekwa kwenye kwenye jense tumu alikushita za kushekwa alikuona hiyo kuti alikuruhusa ayaye alikuwina kushekwa kwa mashtaku ndikuona mbota kwenda kambira kati kati la safrau basiwa kati la safrau ndikulaza kuziwa kwa ni mbosi mtawiri wa shingare mbosi wa shingare basiwa kati la safrau ayaye titi funzisi wa shingare tetete akupasiwa kati la safrau na duse rafael na kuona ziko zinango tumuya fokunoto tumuzimpite na nina ngani ningaimweo ndipoka huyu fulisa vitu waenda kapeleka kaji la safrau kuna mfunzisi omwe ni Arturi Magasari umweyo umapasiwa kaji la safrau imantone mbunu mwino pola la menyedwa lidikati na kazi ya tambwe imani bana atambili atipananisi ya kumpali omwe ni Albertino Cantoro Albertino akocha pasa manzashi kuna Maria Rosa ya fungula pasa gorito amenya kutsokoro kumwe kulibe na munduyo azima kurokoto alungana wa shingare tetete azenge indezima kurokoto alungana wa shingare kalopa pasirana kurokoto alungana wa shingare mbala ya Kalau mampir kalau kanga, kalau limpol. Ada kena besera, ah kena besera, ah kena besera, ah kena besera. Murumbana mashingare, jeje. Jiboba, bora diri brigade. Kuna pranisia kumpadu. La brigade la brigade kuna nangena nangena. Nenye bora lenda sokoro. Ako chamba murumbana, wa. Ako chamba murumbana mashingare. Ada mira inde, aikisa kuna kuli bangombe matone. Afungura kwenye kuna dani. Kano ba bora, la bara imisidwa. Arewa kuda chutirano, na kuna likabula unja. Chutirano ba murumbana wa pranisia kumpadu. Ako chutirano di murumbino, bora. Arabasa manzashi, bara bora matere kuna bani. Kuna Albertino Cantoro. Albertino Cantoro, pata mira bara bora zanira kuna mira kuli bandanga. Afungura inda sokoro, bara bai matone. Arabasa na murumbino murumbana. Koma kocha murumbana shifago, oh shifago murumbana wa shingare. Pano bai matone murumbino, oh yo shifago kocha arabasa manzashi, bara bora matere. Nuno, pata pia kwe zebra bomo nuno, nuno, nuno, nuno, nuno la regerera, vano va pola la una bani, muno guana mboko kumina unai omu imbani, abadi gara kona ni Edipson, edusa buta uncha, la buta, la bula uncha bora, agule abadi ni canto, canto yende kamenyedo na guana wa shingare, tete, shingare, yo me riguina, iguina ba mibila miwiri pasi, 2-0, ii timu ya pranisi ya kumpadwe, ikushoshera kuno kutangwe, na guana, ili kutitimuliwa ba mibila miwiri pasi, ii pranisi, ili kutona fumbi, kwerani mutawa ni maromboya, ni marombo mwaka samanta, akocha mbino Albertino Cantoro, ikrena pa kukosa, Albertino akocha, vora la bula unja, jivopa lewa kutia tutirane, mbamwe wa rumbana, omwe, mbamwe wa rumbana wa shingare, arumbana wa shingare, zense tuma li kushita, na kona iwa li guina gare, alimusa zense mwa kushebra, jirikona hapa murumbana, shelo, shelo, zense tuma li kushita, akukara ni katika nangobensa, ni ritualini poraro, ni mba paduwarani, alimusheba utusa maurazado, kama panope mantone, mbino pola, perché la gente una cero cero nati cucciusa carriera pare bora nati cucciusa a passare a caggia la safrau giomo di aleva giri una cucciusa o il cero a passare a caggia la safrau Dumse Raffaeli aleva una cucciusa giorno con una marini in indaona la bombo Dumse Raffaeli a una bombomue ui cero a cero a quene quene la panova nati cucciusa caggia la safrau via la safrau panova con la scengela tabano na gona Dumse a cucciusa con la caggi senza cucciusa non cero panova pole mantoni pole pole pole pole pole la preghiera con la furisa di pole di brigade, pano papola, bora, bora di brigade, una mumbana, qua vani a posti posti di brigade, una ananias papaliza, o you ananias, a venda corda pora, o diambe, tu serano umbana, o a pranisia compadre, anania brega, una vana, brega, una mangena, mangena, brega, una denga vampo, a fungura, basta umbana, bopom, pano papola, la buragunja, o frisabito, leo, a di pora, li brigade, una pranisia compadre, gensa, tamanga, umbana pranisi, bora la menedua, i mantone bruino, renda una bani, Leta kuna murumbana mboka shitemba mwembaki ngarawona posi posi Uyu wa mwene shute, shute, shute, shute Adenya kuna mwino abuza kunja Abuza kunja kuna
2: Jibu mwene wabuka kunja mpira Atene paulo kota ndia nanie chikuti Autikiti zengati mwa gute ngono, gute inazondere Anania kusenzeka pangono kutia kwa nisembu kuja nzizi Tangu ya wene alikuina na mipira miwiri Anza udisu ya pakabonga mbangole ya shingari Anania panga mzaji kuti pirani pirani pirani Abwerira nduli matanyu meire matata omenye mpira ulichizuru turu Atima na msoro mbani akakanirana akalipa muna tatu Mwenye tata maina kufini ndi nuno kapita wa shingari Mwenye mwenye mpira Wendera tumanja mwa Ramaya, Ramaya mwakonda kudembuka, apereka kunani, apereka kuna Goritu, Goritu menya kutokoro, mwenye tuwa numbanze na kati, apita mutando ya ngode shingali, na hivyo, natamengo zika mbani papo, ndimpali shailo, na hivyo, nyakuli za pito duzi, Rafael, alunga kuti, piechidika kema tondo. Tuna kupereka kunani, kuna kunde shingali akali shailu, shailu makonda kule mbuka, apereka kunani papa, asaka kuna nzati huya akali isa, mpada da kwenisa kumulisa ando ya kutoma, hapewa mpira tamangu na kusega mbango ya pala, nise de mpabe, anu mbaze da kati na kati, apiti datu mkuta ya ngondi tongeti, mutando ya ngondi ya shishingali, pole mbole. Nomen, nomen, nomen, nomen, nomen, nomen, nomen, atabaika pangono dasi, badakala kuti nomen, agbanfua, watayo, anania kada babaika, akada indatu kumkono wa jere, mwajimwe mpira ukagwera na mkono wa mayo, yajimwanika, chango kuti nomen, achimwana kuchoma, ndoya, mhondia pala nise de mpadwe, pakupita kwa mapindi, kumbi na mafemba, za 9 minuti anaumpira ndi Goritu Goritu ukianzaje mbwenya bero mpira nani babu limbalo chwe temirani ni chelo chelo kazadze manao na ipi mpira wabuka kunja mpira mbo simwa ngondi ya shingale detete alikukulumuna mbapata bondo mbapata mwendo wacho wa majo mbalonga kujari kufakupa mbozi anjima babondo na ipi wa safu na chipezu mtika na ushu tingatituone uyu ndi Augusta Chavel antendema kuti akwanise kumpeza kulengo jikuona mbo kuna Elidio mbozi mwanya kubampira wansoka wa planisie atamangambo kuti akampeze tangwi afuna kudya nzidzi pyonseni piri kuchitika ndithangwe kuti ankhondi ya Shingali afuna kudya nzidzi masensi ali kuwina na mipira miwiri anzaudiswa pakabonga mbodzi nyakuona ti aungumi kundi ankhondi ya Shingali anzenzema mwenye pano pinongefe pino Shailo alamuka Shailo ndiye ti ndikafuna kuona uyu ndi mpale mulengesero wachi makumawiri na chiwiri iye ndiye Shailo watsikitizwa mpira pambuto ache wamenywa nchunuso Shailo apita ngute kulu mbole mbole babaika panono basi pepinindi mbole mbole kulu nuno ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mbappe ndepile chite Gurito alikunenzana bangonje chingala umenyana mwendo mpira wabuka kunja akali chulonge tisichuti tai akali Ednilson ndiye adabusa mpira kunja kunkono wa Dzere nungamana menyera nkhondi ya Planise Dembabe wakhona kulembuka Gurito aenda kolokota mpira kuti akwanise kuponyera manja ndiye pide chite akuponyera nzati kutsogolo mbozi mbozi chabweza pono kuna Gurito mwenye chakakanirana na Nuno naipe mpira wendiratu panjiranzi ya mpari uyu tingati tuone ndi Leonardo kukundishi ya chiwiri apita ndiye pale wiri apita uyu ndi Gurito apitambo Leonardo na hivyo anati apasiwe kapi ya ntundu wa safara wapasiwa chiti Shailo nitangwa kuti mwamadzondo ndipi pide chitika
1: apa Shailo apasiwa kawiri kadi la safarau ndi adzapasiwa pamwe la shtagu lomwe adzapasiwa apasiwa kadi la safarau kadi lifira uyu Shailo abula kadi lifira la shokarare mulungana mbozi wa uyu Shailo akubula kunja na kwa uyu Shailo akaradiza nzozo dzungu la mpunzo inembo ndalona kufurisa titu waona mbobomwe Shailo akaradiza maminimini kushibani shakamenyele shibagwa ndembo Dumse Rafael alibe kusenzeka na tumwa kashika Shailo na kuona Shailo aenda kakurumula manzashe kungove uyu mulungana wa Planisye ya kumpade ndikuwa hapa mulungana uyu Shailo apasiwa kadi lifira iya libula kunja ndito ziri kushitika kuno kuthangwe azinjo mumukoneka mitundu ya kusiyana siyana dziwani kuti Planisye kandine ya Shwirino ya penya Planisye ya penya ili kubatiza kuti penango pensi nthawi iliyense ingashite marusunje ya kugoresa ndipopa awa lumbwana kudodomango ashingala tetete alikupakwa basi nakuona Planisye ya kumpade ya dzapenya apesere wa Radio Mosambiki bora nchunyuso mweni kwenda perekedwa chunyuso amenyedwa na mangena menya kui bora kuna Gurito abwesera pamuna mangena pereka kuna Batista ni Planisye ya kumpade za kusanya kwa Planisye ya tapenya hafungula mbara bora matere pole Planisye pole abusa kunja kanto iti kamenye ni Planisye ya kumpade tawe riense ifidili kuwe golo la Planisye ya kumpade hii Planisye zashita jense zokshengera kanto ikwenda kamenyiwa hapa imantone kuna guino na na wa mwana wa shingale za dodoma tata ninyenda pole ya sekwa anduza kunja mwana kanto ya shwiri ilipenda kamenyedwa na Gurito nilipona papa na Gurito unako mbani hapasana mwana wapranisi ya kumpada menya kuno bwina kata ramaya tano babora likali ninyendo maramaya ninyo kusokoro afungula pasa kuna nani kuna nuno pata mbora bali ya bora mazere pita palimanda ngakari matante kuna nuna fungula kuma bora la kula kunja atusira na mwana Planisye ya kumpade zensa kuchama utamanga apereka kuna mangena apereka kuna mbani kuna hui mulungana afika wipa alikurewa hapa mulungana alikurewa hapa ulipora aliperekebe kuna Planisye aperekebe wadi afungula ni Gurito apereka kuna mwanzashe imantone kuna kuino Planisye ya kumpade abucha mulungana ziwani kutikuno Planisye ya kumpade ilikuzavenya alikumenya kuna kuino makamaya kwa mulungana kapompomu Gurito pata bora amenya kuna mazashi yeye kama ngombe akwesera kuna mbani imatona mbinu ajiso mbana shingale mzona fumbi shingale mzona fumbi pala babora laenda kuna mbinu apereka kuna dani apereka kuna dani apereka kuna dani Albertino kantola lamba kuzibora laenda kusokoro ndipo babora labula kunja bora labula kunja alikulewa hapa zibora liprekebe kuna shingale tetete bora likupelekedwa hadi kuda shingale jense na kwa walikusema kushegwa unanja leo hapa kuti shingale ilikusema kushegwa na hapa kupasiwa makati shero bula gari na makati madhabu rashinai ndi fira abula ni shero ndiko kulewa hawa mwana shingale kumenya alikushegwa na kona akutaona kuti balanisi atapenya kanopa imankona tusana mwana shingale mbali ya boko na matere kanopa pira kali mandanga kali matambwe avulisa lenda kuna mbani Albertino kantolo Albertino kantolo ameira bora lenda kuchokoro atambira mbambwana apala nisi akumpade uyu bora akanale mankona munobwino ayinisa kuma ati bora labula kunja lipekebe kuna shingale shingale kuzesta zokutama ngambo ya zaona kuti ah makadi ya kwanda zensa kakumbira kuti nakona kujiwa kuna akuina kale akasa zensa makuchebwa zensa kuchebwa Kanopa bora la perigeba kuna korigo mungana kabopom wapranisi ya kumpadu atenga mungana korigo bora kari bandanga kari matambu imantone mbrumino awarungana atenga mbamu awarungana wa shingare shingare tarapora shingare tarapora afungura mwanga mazere wanopa renda kuna nuno nuno koro goro

0: 아소레사 우아나 워싱턴의 제제제 싱거레 제제제 야수나마 야수나마 브라니시에 젠파리 아베세레와 라지오 모삼비키 조아니구티 브라니시에 군파리 Kuno ye zeza kushita jire na jino, ye zeza kushita jire na jire, koma jiribe kuparabasa, jiribe kuparabasa, ziwani kuti shingare, treji, pranisi ya kumpabe zero, panopa kora, liri kuperekebwa, na koriko, koriko patapira bala kona materi ni pranisi ya kumpabe, ibarungana, apereka kuna mbani, kuna paurin paurin, apereka kuna koriko, koriko patapira bala kona materi, panopa pira bali mandanga kari matambo, lenda kuna shingare, shingare patapira ni koriko, koriko apereka kuna badista, badista shema ufiga, panopa bora, ikari mbanga,
1: Come on, Rakula Kunja, Rakula Kunja, Bora. The woman in Pirobuka Kunja, to Pagani Kotepizzi, and Kalipira Kotepils and Penin, Pirapangiza and Kundia, Polanis and Padden upon the Sambu, who was and the Tango Kuti, Kukuruka Kudachita Shailu, not Tango Kupasio Makadima Weedim, Pepe Pisapangiza Kuti, Kadi Yajuidishi, the Kadia Kadi Yakufira, Naipio Shailu, now Sindhu Lechitanka Matando Shara Mansira Kukuka Kunja, Kuruka Kutin Kadi Matando, and Honda Shingali Detective, Akuka na Apale Angasim Papu, the Apale Akuka na Kumi Pasieni, Mbods Alipa Konga, Afemba Alinkati Matando. Matsezi ali kubwa mwakuperewera nkati matando awene ndi walikupangiza mpangu ikulu kuti akwanise kuwina mapika lero mulama kuti soka wapolenise dembabe lero unati uchokosiwe mumapika akukanira na mulinga wakasa timusamike mpole mpole tingala ya ningala kuwa inepano goro ya chinai ya ngode shingale mali uimbada kala kote ya kwamfuwa pepe jimunika mwenye mpira tunanbapo unapale ya planize dembabe undi koritu koritu wa mbanzira kati na kati aliku nzenzema mbuyumba ntingati tuone ni elidio elidio amezera manungo mamparo chua chingaro ntingati tuone ndi Osvaldo na ipe pana chunuso wa kanto hache mero kutia menye kanto ni elidio elidio apanganza jepita ni nkati matando ikumbi na wonekwa ti na nkonde shingari au menya uli chizuru zuru kusa pa mbote kukosa ya muka ngozi ya enda kwa ndome ndo wani kwa nkonde pala nisete mbabe na mwendo wa zwela menya makanga ntuwela akari mwenge seru wa chikumi na chibo makuma wina ubozi nga kuna kulonga Albertino Cantoro chaka chida mala Albertino Cantoro akari mukundi ya soka wapa ya shingale detete wapo zipini wapo zipene tipika kuna kulonga na Betwini Cantoro na Angelo Cantoro anewa akari kati machingale detete alikubuluka mbani alikubuluka mulengesero wachingasi mbasi tipika kuna kuona kukonde shingale alikupita mulengesero wachifemba mulengesero wachifemba tipika kuna kuona hapa uchimana kudziwa alikubuluka ni mulengesero wachifemba dai Ednilson ndi alikubuluka alikubuluka Ednilson apita alikubuluka mba pondo mbani Nuno alikubuluka pondo nani unango alikubuluka wachiwiri mbani tangwe apiti datu atatu apita tatu ngafuna ndukuchimana kuona hapa unango osho adabuluka uyu ndukuchimana kudziwa mpenye apita apali atatu ufuna kuona hapa kuna Paulitu Paulino ngafuna kuona Paulino apita na anango wili ndukuchimana kuona madidi mwenye mbani hapa mwenye Roberto ngafuna kuona Roberto apita mbapo hondu kukundi ya shingale takupangani kuti abuluka atatu kabodzi na kabodzi apitisa pondo atatu na ipi ngozi kuru alikati maguta ikuru ina longunirwa na angkondi ya pala nise dempabe anaompira agusa pambuta kogoswa wenda mpimba kati na kati mwenge seru wachuma kuma wena chwiri kukundi yani mbam ya pala nise dempabe unoe tingati tuone ndi Leonardo pasira nzaji akwenda kusogoro mbwenye au jima na mwendo mwenye nkwira Leonardo wina pondo akusaka kuna goritu nda nao mkono teri mba angkondi ya pala nise dempabe afuna kubweza pangono dubusi na tabuswe unayo ntutuno elidio akusaka kuna goritu mbwenye mwenye mwenika naja chinjanzana kapreka kuna Batista menya magangantuera Batista magangantuera da menya Batista mpira wa pensuka kumkono wa zere nunga muna zonderwa konga ishi nampale huyu Ananias wa shingale ditete Ananias ya urokota mpira hawekeza pambutu yu pale panafuna kumenywa nchungutso usho haipe mpira anafuna kusotsa mbani anania nzenzema matatu mairi matatu omenya mpira uli tsurudzuru mpole mpole atamana kuika pa chimanzi mangodi achingale anati anumbenzera kati na kati mbwenye baba ita kumono balas mpira wanumba nzere wakungomo tironge tinzere wankono watwere nunga mnamenyera mangodi achingale na hivyo awina mpira ndi mlengezeri wa chimaku matatu mangena mangeno ndiye shasha mbotsi yakudziwa kuvunulira konga ya ngonya planise de mpabe mangela mkonde kudembuka pazira ndacho mpira wendera kumendo mwa goritu goritu anati anupenzera kati na kati mbonya babaika mpira aulekerera wendera kumendo mwa michel alukandirana na ndzacho mbole mbole mba ngonde ya shingale tetete mbwenye wababaika pangono mpira kusukunja goritu ndia tamanga aponyera manja apazira ndzacho akasaka kuna mbapo kuna elidio elidio kweza pondondoli mbona kutanzema nao mbole mbole mba ngonde ya planise de mpabe alikuruza alikuchibulwa alikutinindwa alikusosotiwa na mipira mitatu wene diso ya pakabonga nyakuliza pitwa unakuti hapa kwa chitika pia usende na ipio atafunika kuti mpira utikitizwe toera kuti usosiwe mwenye nkwira ndipile chitwa na njiti kapitao kapitao wa ngoja palenise di mpade mbane da sala na ukapitao ni nyampini nyampini tu ya pita mbukwene kupitu ishi ya juhili tangu ikutia wene alikuruza nyakuliza pitu pemi nyakula msabandera alonga kuti pachitika pia usende patafunika kuti prekwe nchunuso nchunuso uchu prekwe kuna mpapo kuna ngondi ya planise di mpabe haipi otikitizwa mpira angonde shingale mwakonda kudembuka akusotsa mpira kumkono wa watere anachaweke mpimba kati na kati ni shingale shingale kusaka goro ya chinai akusaka kumweza pondo goro ya chinai alikunzenzo mana wa kali michel asa kuna nzache mkono watere pole pole apitisira hatu mkwede kuruma ya ramaya tenzema atenzema rabaya mba ugamba halunga kuti uchu mpira mbanga kabe funa tenda mbwenye taulekerera mpira wenda mendo mwane papo wenda mendo mwampalu shale pere kuzinche mbili paulitu paulitu asaka kuna ndaja tima na zole yei ningada kuwa golo ya chinai ramaya hawana mpira ukapita kwenye pensu duzi na mkono wache wa zere nipile chitika mwenye chingosu ya kwanda anaumpira mbangonde shingale kukundia kutao nje kuna wene huyu ni mpale paulinu paulinu weza pondonduli pangona saka kuna nzawache asaka huyu kuna mlengeseru Edilson na menyesera mbanungo mwane nekulisa pipa ona kuti mbozi apita mwama zondo mwangonde shingale haipe pana nchunusu alikunzenzema hapa apale angasi hapa ningafuna kuona uni pale Albertino Cantoro ya ulokota mpira kuti usose Albertino Cantoro chaka mara kwa mpira munsoka wa shingale pabwe zipene na Between Cantoro pabwe zipene na shamu nambari yao nango wa kumalizira ndi Angelo Cantoro maka unonoyo alikugwa mpira munsoka wa abebe mwenye ngondi ya Albertino ushu zonge Albertino na Between abuluka mshingare mbapita munsoka wa planise di mpabe alikunzetema na mpira mbani babu mlikasari wa chumaku mawiri ingafuna kuona wendi nyampini nyampini ushu apasaka kuna anapreka kuna patista patista apreka kuna anapapo apreka mpira kuna elidio elidio amenye mgangantu ena mpira wa pensuka wakukiratu chizulu zulu duzduzi na pangantanda wa konga inazonde ero nampalo shu anania wa shingale ambwe nontete mwakonda kudembuka mpira unati usosiwe pondo anafuna kusotsa mbani ndiye ananiyes ananiye tsikitiza abwerera nduli pangono matanyo mairi matatu manai mashano apanga ndzache ndokone kutsogoro tanga funa urite na mwendo wacho wa maja urita mpira uli chizuruzuru pole mbole auti mara nsoro mbani ponja planise de mpabe atamangana kufika mbani papo nongezero wa chimaku matatu mangena kuzungulira nao asaka kuna ndzache pole mbole anati anumbenzera kati na kati ndiye chitangodi ya planise de mpabe kwenye babaika pangono basi au bambira mbani ngobambira huyo ndiye Edilson Edilson akasensema nao mbwenye nduri umu mkadaoneka uzende uzende wakuti zakunu mzaone na hivyo Dulce Rafael alonga kuti patafunika kuti mpira butome kuimiswa uprekiwe nchunuso uprekiwe nchunuso mwache mwe mapita mapindi maku matatu na machanu 35 minutes shingale detete mipira mitatu planise di mpadwe iso ya ngombe
0: Ijombo kuna malini ya vesele watu kumapira kwa limbandanga kati matangu ya ndaona hapa pata mbalumbana wa shingole tetete shingale ya pata mpira apareka kuna shero shewa kweza mbuyo kuna nuno ayayi ya kweza mbuyo kuna Elton Elton ya pata mpira kwa mpira wakula kunja mpira lewa poti aja chusirane mbamwewa alumbana wa pra nisi ya kumpale ayo alumbana wa shingale na kuona jensa li kutamushengwa na kuina kwa mwana koku kakuina mipira kwa disu ya ngombe ayayi treasure zero kanova imantone bora likupelekedwa kuna mbwana omalikuwina kuno kuthambwe makamaka kuna shingale kuno wanthu azinji wanthu adzara anthu abwera kuti adzaonere pafupi za mpikisano wa mpira ndikulewa azinji abwera kuno kuti adzaone haya uyu mpikisano wa mpira dziwani kuti yoyi timu ya shingale ilikuwina timu ya shingale ilikuwina pa mipira mitatu kwasi pano pa bora liliniyendo mwa Albertino Albertino aphata mpira apereka kuna Angelo haya apereka kuna uyu kabompomo mweni Gorito Gorito apereka kuna Batista Batista bwezera kuna Gorito pano pa bora aenda pomwe kuna mbani kuna Albertino Cantoro Albertino Cantoro amenya bora aenda tsogolo pano pa laendera kukunja komwe kulibe na munthuyo bora bora atili apelekedwe mbamwewa haya ilipelekedwe kuna timu la shingale timu la shingale zwani kuti kuno azinji abwera kuchokera mbali za kusiyana siyana kuti adzaonere pafupi uyu mpikisano wa mpira imantone bwinobwino apa bora bora bora lili manja mwa shingale shingale atsutsa bora uyu mbwana panopa imantone lenda kuna Batista Batista apereka kuna Albertino Cantoro Albertino aphata mbani aphata bora afungula pasa mwanzashe omwe mbani apatingada kuona mulumbwana ambaguma kumayina mawiri omwe ni Ronaldo Ronaldo aphata mpira apereka kuna Batista Batista imantone afungula kole kumugugu mbali aboko na matere uyu mbwana aenda pomwe aphata mbamwana ashiya Paranisi akumpade Paranisi afungula mbali aboko na matere panopa bora lati makrokota rokota mbamwana mwalikuwina kuno kuthambu ramani athamanga chibwezera rumbuyo bora panopa laenda kuna mbani laenda kuna kabopo mulumbwana Paranisi akumpade afungula pasa mwanzashe Maria Rosa laenda kuna Batista Batista apereka kuna Gorito kuna menyakunja bora amenyakunja bora atachotsirana mbamwana walumbwana omwe alikuwina alikuwina pa mipira mitatu kwasi 3-0 panopa pasirana mbamwana walumbwana imantone mbamwino akupasirana malombo ikwelanimone kwelanimona menyakuno bwino timakorokoto ramaya arokota ramaya kwerani mudzaone malomboya kwerani mudzaone mafuwe mafuwe yomwe alikudziniwa kuno kuthambo la masenzeko ya pira aikapa nkhombe mulumbwana Paranisi akumpade panopa imantone mbamwino amenya kutsogolo pole pole.

0: Lidia, é Lidia, é Lidia, é Lidia, pra Lidia de Zimbábue! Pra Lidia de Zimbábue, a terceira é o Arrati Moçambique! La guezeba como Limozzi, la guezeba como Limozzi, la canice è compagna a Cesare Varraggi Mozambique, ma qui ma mavondo, ma qui ma mavondo, Giovanni Cusicundo già la lega cinciu, già lega la planissi a compagno, la lega di planissi a compagno è da scengera, e a scengera la mesa maramara, a nuova bola, e la mia non scingale di vete, scingale a parantina per la bocca nazere, a nuova bocca l'invandanga cari matambo, a gli estrana bonobino, a pastrana per la bocca nazere, ma fui sapito a levoti, a figa qui ma mungana ma planissi a compagno, di nuova bola di ripeghebio con la scingale, di Kuona hapa likushinja shingare, kushinja kuona ushita, alikubura mbani, alikubura mbani, chirikona alikubura Edilson, alikubura Edilson, kupita kuona ushita mbani, alikupita nkumei mungana, mbani hapa pos, alikupita ni Arsenio alikupita, sono nakona iwa likuina, nakona iwa likuina, tenza alikusha maushegwa, anopa ziwani kutipora, labaka imisidwa, kubura kuona alikushita uimu mbana, alikusha kudekwa, venango bensa alikusha nigari ufamba kutuwalini, ndikuona hapa kusha maushegwa, nakona ndawe za kilakare jinga, palibe shinango Shinga Chidigi, Ora Ramba, Vesera Raji Mosambiki, La Brigada Guna, Shingari Chidigi, Shingari Mediquina, Variabo Matere, Abasana Novino, Afungura Pasochi Falco, Shibata Binu Soko, Mugu de Mufuyo, Atimako, Voto Pranisi de Pari, Ai Cavasova Rugana, Variabo Matere, Colin Boy, Pranisi, Beta Mugua, Regeva Rugana Shingari, Adegana Rugana Shingari, Ai Cavasoro, Nakamaka Guna Shego, Shea Legera, Mutera Bora, Abuya Pora, Renda Guna. Dia menya, dia kwewa hapa ripora karabula kunja, ni kwa tutirani mbamu wa mbukana, waa pala nisi ya kumpari, atutirana wa mbukana pala nisi ya kumpari, hawa zambuyo, hapa sama ndasha imista bunuwino, kula li zandashi ulaende utokoro, panova imani pora, afutura mwendo wa mazeri, panova mpore mpore, nomen, hawa zambuyo kuna gorizo, mbukana kabompom, hachepa gorizo, panova laida kuna pali, pole mpore, wala ni muta wale mamo mboya, pole mpore, hawa zambuyo kuna patista, patapira, mbale mbukana mazera, fungula pasarong Una patita, fuori di Pranisia, compare, Pranisia fa capita per la volta del mondo di Mandanga, offri la vita alla Putafica Viva, Pranisia, compare, arrivenda la Gumira, arrivenda la Leona Mangianangia, Utaribe, Ufficita Viva Mufui, come Zuani Pranisia, compare, Yazavenian Havesanara, Yazavenian Havesanara, Zicona, Abana, Osipato, Osipata, una manzasse, Valabora Matere, a Cotani Corrigo, Mumpana Bombom, Corriga, Cotaini, Panopi, Vola, e mi si da Gurubino Albertino Cantoro, Albertino America. Una manghena patampira, barebo con la materia, il mantone del vino, corraga di mandanga carima tango, renda con copi barba, papa, l'inizia con padre, il mantone, a prega, a coccia Osvaldo, murumbano a scivolare, a rambira di Pranisia con padre in assolo, alla papira di mandanga carima tango, alla strana con vino, il mantone, fuori, ai,
1: Dipo mwene, nomeni, pida chitendi, pindu pia kaswada, zenda, ikuru kakame, ansacha kusaka mpato ukuru kuchapa, nisembo kuchoma, ndoya, chiwiri, tuera, apweze, buse, tikonde, pepi pida kwenise ukukomi wa maskatelero, tukupangene kuti, nsoka wa shingari, betete, ndi uri kupangiza pakwecha, kutu, unayo mpambu ya kwenda kusokoro, unatupitilize mumapiga wa atasa ni Mosambiki, nimba kati na kati, anewa, akulikira kuti, panango, anate za chibulane, na ujesi taitai na nsoka wa munambe, na jepaka na chino, nsoka wa ujesi, uri kukwapura apale a, disportivu diteti, na mipira miwiri, anzao disu ya pakabonga, Pepe per kuchitika muluwa ni ya songo, ndishiritu ya kaura basa, tenepa, nyakuina lero, anati azachibulani kutokoro kwa ndima na nsoka wa mulambe, wa muno munzinda, wa mwatizi, nyakuina pa mabikane wa anati azachibulani na shingare tango lero, kyo sani kukupangiza kuchi shingare, anati awine, ndiyano kuna pitiliza mumapika, mapika wa asachemerwa atasa de Mosambiku kanira na muringo kuru wangati maziko ino mbango ndiane planise de mpadwe ndiana kusaka kuchende na kutokora kwe zembo kondro acho mendo ya tuwine mbanya pindu de Mosambiku kuchimani katakwa kuchim mdilo samana kufungwa mpira ukari nana batisha pasira ndache mwenye tuno auleke tila mpira pangona prega kunane papo aprega kuna huyu ndi kantoro no ndi kantoro wa Albertino ulekerela wende datu kunane ramaya mpale wapakonga ramaya lero falangoza ache zantu Wadota, kabudula na kamisa pionsane pandungu wadota ndipi na iye mwenye tene pambira unani unapale shingale titete akweswa apale awini amangana ndale nyakuliza pita kalipa duzi ine ndaona iye aonambo na hivyo alimiza mapika awa kwele kuti kutunuswe mbozi alipita mama zono kuna kwanga hapa kanonga mbozi wa angkondi ya palenise tempadwe ndira kwa nisa kupita kwa mazondo mbozondo la angkondi ya shingale changbane wa kansensema na ngozi kuru kuti afike mutando fenu mukuta inasondelwa na mpare ushu ramaya epi ya kwata kuti mapika tome kuimiswa pangono base nikati tuoni hapa ni mapindi mangase kore mboreni ni mapindi makumanai na manai makumanai na manai 44 minutos kulikire kuti mwanangazi ushu Carla Gale anachimizira mapindi mangasi kuona kwanga mapindi matatu taitai mairi ditango kuti mapika hada imire makatayo mapindi matatu na kale pindi vya kutemena makundu mairene hapa tene pampira wa sofa ukaliani ukali msoka ushu wa shingale detete wa sofa ati mchunuso mwenye mpira wende rato manja maramaya mpale wapakonga wapala nize dembadwe alikusungulira nao mpira akusaka kutinjira ndiye vile chite na mwendo wache wangu tiro ngide mkono wache wa mairene apreke unalpertinu alpertinu mwana wa kantoro asaka kunane babo na mrengi seri wache maku bawiri mga tituone ndu njimpini njimpini ansense manao saka kutantaje mbole mbole apreke kunane babo Nuja saru wachima kumewiri na chuiri Uni Leonardo Kachukani hika nditango kuti Na noya pereka kuna nzaji achindia sana Akweza nduli pangono Apereka pangono kunane Mwana kantoro mkweni ya menye wakubaba hika pangono basi Mpira wendira tu kunane papo Wenda kuna mparoshu Na mwenye saru wachima kumewiri na chinome Ndiye tarsenu Afaka kunane Pira pina ungefe pino Wendira tu mendo ma anania Shimpare wapakonga ya shingare detete Wakonda kule mbuka numpanzera kati na kati Mwenye kule kunane kuna mwana wakonda kantoro ndiye atamangira kugwandirira mpira na ipi nafika mbuyu ndi nyimpini nyampini asaka kunani mengezero wa chuma kumatatu ndi mangena mpale asadziwa kufunulira mwedidi kwa difeza ndi panyumba pache mangena asadziwa kufunulira konga kwenye timu huyu mlengezero wa chuma kumabe na chuiri Leonardo ababaika pangono basi mbaupereka mpira mbanja madani awina mbani mpira ndi apale wangonde shingali wangonde shingali ndi awina mpira akunsetsemana wakwenda na kutsogolo pangono na pangono pole mpole Mpira wabuka kunja, anati ya usose pondo, anati ya usose mbani mbapo, anati ya usose ndi mwana mparushu wa kufunulira konga, nanti chakada ulokota, ndi yani mbapo, chimwana kuona hapa, kodi ya chimizira mapindi mangasi, ya chimizira kale, tasati kuona tayo, mwenye ti mwana ngazi, panisa ti kulabuka, kuti alamuse ti mwenezo ole pepi ni janganiye kusendeka kusendeka kusendeka kukuka pa konga mbapita ngati mbamenye mpira ninga kuchova njinga mpira wenderato mendo manzacha wangonde shingale anyo kusendeka tina mapika lero changwa likuina na mipira mitatu anzao gods tenepa anyo wandio nante pitilize kwenda kusogoro mungati mwa mapika kukanena na mlinga watasa di Mozambike au kwa nilira mpira wabuka mpira pambuto kukoswa patista wapulanize dembabe awina mpira Batista, hapa sila ilijo, ilijo kweza pono kuna Batista, Batista chinja sana, kuli sankono wa majo, aende sankono wa tere, kuli kuna hali kuna mbozi wa mkondi hapa lemise dempabe, hali kuenda na kusokoro, ananumpa nzera kati na kati, nipele chiteo, nzera unakabate tando, ya 27, 27, tirongi 25, 27, mkale ane mbapo, akale ilijo, ilijo kweza pono nduri pangono, asako kuna nzaja, menye kusokoro, haya, haya, pepi ninji, hali kukaninana, kuna pali ya wili ya shingale, mbozi wa hapa lemise dempabe, nanchiti, Uno ya mangbandale nyakuliza pitu tu Rafael longa kuti pana chunuso chunuso amenywa kale angondi apala ni setembabe nkabe funa mponto kude mbuka nditangwa kuti alikuruza tene pampira wenda mendo ngane nga Albertino mchukuru wa kantoro ndiye atapereka kuna Batista Batista apereka kuna Goritu Goritu ndiye kuzungulira nao mpira kusaka kuna nzache hawa nao mpimba kati na kati mangondi Ndwa nise tempadwe. Akufuna kuti akanise kuchoma ndo inangwe chuwiri. Batista. Amenye kutsogoro. Wendiratu panchimanzi ri. Panchimanzi ya ilijo. Ilijo. Akupese kunanza hake mbola mba. Mapindi mangasi. Tingati tuone hapa ndi mapindi mangasi. Afita kare. Mapindi mawiri. Nzizi wakuti. Mapindi wa tirongeti mapika mbada fika kumapeto. 47 minutos, kodi iwe mkwatu, wawona paduzi mapindi mangasa ya chivizilo
0: ijombo kuna marini za salamindi singolongono zoka, zaona hapa kuiza shikwangwali koma, tazaona kuika shikwangwali ife, ribe kuna kuino koma zwani kuti nawe liente hapa titi tuone sivone tumutunga stiki kuma bola la pregedo adite kuna lungana wa shingale tetete mbali ya boko na matere apasirana ni shingale ni matone kuna mwino akadamenya bola afungula apereka mbozo makadadesera wanekwela akadadesera kasundira maliwa uyu mungana akadadesera akadadesera panopa tuani bola laenda kuna mbani laenda kuna mbani bola likali mbandanga kani matangu laenda kuna ushe pranisi ya kumpadwe pranisi ya parampira mbani bola matere kabu nubino mankombe ni matone kuna mungana ajisedwa kuma ufuliza vitu afuliza alewa uti apas sirane mamwewa arungana omwe ashita kumanga ulendo ayaya arungana shingale tetete shingale shingale omwe likuwina kuno pranisi ya Dodoma pranisi ya tenda ya tamba kutishenjere ya tamba kutitatisi matu na ruso na hapo nthawe zaenda nthawe zikalenda kale kwa matakusane hapa nthawe liente tuse Rafael hati ya baraimise hainise mpikisana kuna nthawe za manakale nthawe za mara nthawe liente ipi titi tukuzeni kuti wa mara mpikisana wa pira panova bora lina mangena mangena apereka kuna Albertino Cantoro Albertino apereka kuna mbani Gorito Gorito analopora akwezedwa jesa mungana kuyamba Gorito ajesa kunobwino apfuiwa Gorito ofuliza vitu aleo apfuwa indre ine ndaona njebo ofuliza vitu akunamba komwe ndipo papora likuperekedwa kuna franisi ya kumpade jesa kama utanga apereka kuna Albertino Cantoro Albertino apereka kuna Gorito Gorito apereka kuna mangena mangena imantone pano papora likalimba tanga kai matambo afungula mbale bakula matere pano papira likali mnyendo mwa franisi ya kumpade franisi ya kumpade ya shebwa franisi ya kumpade ya shebwa Jojo ngara shida pa kuyambirira penango ningatalewa kuti ajafamba kwa mafita thawe za malakale akudzashita thawe za pua hapa kulilia shanyi imantona kukasa lumbana shingale kwa mapapa mungana mboti ya dakwa imantone msiponi tumotiti tishitige bora bora bora haona hapa thawe za pila njinga thawe za malakale thawe liense ifetitu kuzeni kuti wamara mpikisano wa mpira chunyuso mwenda kamenyedwa ni chunyuso pranise ya kumpadwe hizi tikitize bora atikirizadi bora pambuto pomwe palewega na Dulce Rafael tawe liense ife kuzeni unamara pikisano wa pira tawe zomwe zalego zire penangu angwando menye ui mungana angamenye mungana chinyusu ui wana padaima mangena padaima Gorito padaima mbani mbani mantone bosi bosi Albertino Cantoro mbani makamaka umeta menye menye ni Gorito ui anga pesa mfuwa ashi pesa mfuwa zingakue koro la Gorito kore vola menye kuno mwena menye kuncha amenye kuncha Gorito, amenya kunja Gorito, kora likuperekedwa na Ananias kwa Kanisa. Ananias ni mulindiri wa basi wa shingore tetete.

0: Renzo Kubalo la Masevera Ampira wa Mwendo kumeneko Onesio Joe. Onesio Joe. Nzanga Onesio Joe. Tigwese tsa kulumikizana ndi nzathu Onesio Joe amene ali kumeneko ndithu kubwalo la Masevera ampira wa Mwendo kuti atitsatsira kumeneko ndithu. Monga mukudziwa kuti iyai wangomalizika mpira umeneyo ndithu Onesio Joe.
1: Ndimomwene tikutayira mwanyankhuira abukira muno muthando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi mkhachitwa mapika pakati pa misoka ya Shingali Ditete na Planisie ndi Mpadwe akhali mapika a wafa wafa ndi thangwe kuti ndi mapika a phidzo ya duzduz na kwenda kumapeto kwa kukaninana mulinga wa tasa de Mosambiki mkati mwaino provinsia ya Tete. Lero mwayi wagwera ankhondo ya Shingali Ditete anewa ndiwo akwanisa kuchoma ndo ya kutoma pikachita mapindi tironge mapindi khumi kuphidzo ya kutoma mphale uyu Isa ndiye adachoma ndo ineyi pikachita mapindi khumi kuphidzo ishi ya kutoma kutsogolo kwache tiona kuti misoka ishi yakunga mphamvu zonse nenezene toera kuti kwanise kutimizira ndo zinango mwenye pindu vyachimwanika ndi thambo yakuti ankhondo ya Shingali Ditete ndiwo adakwanisa kutimizira ndo ya chiwiri pakupita kwa mapindi makumawiri na matanthatu kukapenepo taona ankhondo ya Planisie de Mpadwe kuchitambo cha muna chawo umu na muno toera abweze pang'ono buse ikachitwewo pepi pyachimwanika mpaka pakupita kwa mapindi makumanayi mphale Edilson adzachoma ndo ya chitatu ya Shingali Ditete bukira penepo taona kuthimbana kwa misoka miwiri mpaka kumapeto kwa phidzo ya kutoma adzatoma mbo phidzo ya chiwiri taona mphamvu zonse nezene zikakungwa na ankhondo ya Planisie de Mpadwe achinja aphale awo angasi mbapitisa Nyampini Nomeni Goritu pabodzi na Leonardo mbwenye pinthu hapida achinje makatayo mkati mwa thando na ipyo pakupita kwa mapindi makumatatu na mapfemba mphale Ligio ndiye adzachomambo ndo yachantombwe ya nkhondo ya Planisie de Mpadwe kukapenepo taona mphamvu zonsenezene zikakungiwa makamaka kuphidzo ishi ya chiwiri ankhondo ya Planisie de Mpadwe akachita pyonse nenipyene kuti athimizire ndo zinango bwenye pinthu pyachimwanika ndi thangwa kuti ankhondo ya Shingali lero apangiza kuti anewa ali ali mumapika amosambola ndi thangwa kuti asadziwa kugwa mwanidi mpira na ipyo kuwina kwa lero hakudaphedzedwe na munthu tayu ndi mphamvu penu ndi chopwa kubukira mumphamvu zidachitewo nyakuli zapitu Dulce Rafael pakuperekezwa na Augusta Chavel pabodzi na Reliki ya Nesco ina na nzawo wa chinayi Carla Gale ndi atsikana atatu tironge atsikana anayi anewa akwanisa kutsogolera madidi mapika lero kuwina kudachita Shingali ndi mphamvu zidapangizewo mkati mwa thando kuluza kudachita Planisie de Mpadwe ndi ufekenyu na kuperewera kwa mphamvu kudapangizeo mkati mwa thando nkhulonga kuti ankhondo ya Planisie de Mpadwe ndoto zakupitiriza mumapika a tasa de Mosambiki zadrongondera pano zafera pano anewa anati achokoswe mumapika anewa ankhondo ya Shingali anati apitirize basi akudikira kuti kusokolo kwa ndima anati adzatambire aphale a União Desportiva do Songo Taitai mulambe wa muno kumatizi ndithangwa kuti lero União Desportiva do Songo wawina watibula ansoka wa Desportivo Ditete na mipira miwiri anza udiso ya ngombe kulonga kuti uniyamu chisipoti petu songo udesi anati msiku zinaza azatibulane na mulambe wakuno kumatizi anaza wina penepo kutokolo kwandima anati azatibulane mbo na shingale pa mapika acha malisa malisa kuti aende kutsogolo mkati mwamphimba ya pakati pa dziko ino pakukanirana mulinga wa kasa de Mosambiki. Nanji nzidzi yathu wakwira njinga tipereke mpata kuli anzathu a malongero ya chinyanja atome na tironge malongero a chinyungwe kuti atome na mabasao ife tinati tiimire pano mwaperekezwa na ine Onesio Joe mandilonga pyonse ine pide chitirene umboni kukundi ya malongero achisena chinyungwe adachita umboni mbakupangani pire pikaonika ntando umu ndi Brito Alfinet mwenye nkwatu Manuel Cardoz ndiye akapereka mphangwa zonsene kuli area midisporto adati tuka buka munzinda watete mbatibwera muno munzinda mwatizi kuti za one paduzi zechita umboni pa mapika awa ndi Salvador Sandulani ulimwe monsene mudati perekeza tati salani tinadzonane nsiku zina madzina lero awina mbankhondi ya shingale deteti na mipira mitatu Planise Dempadwe mpiro bodzi kulonga kuti Planise Dempadwe achokoswa mumapika akukanira na mulinga wa dziko ino tasa de Mozambiki shingale deteti anati apitirize kwenda nsogolo salani.
2: Radio Mosambiki, nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

yabwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tiwiamba tete pa uno kumauro kuno muno mustudio na aya mabasa ya nchinyungu mpakane panthawi standhatu. Na mphindi makumashanu na zinaipo mwetititi dzasiyane na mwetishi dzapereka uyu mpando kuna anzathu wa nchiputikizi. Mauro ya nsiku ya shinai kupita kwa nsiku kumi na ibozi za mwezuno wa zawe. Mwezu wa shitantatu wa yai mwezu wa junyo gore la dhulu dhuiri makumawiri na matantatu. Nsiku yomwe uti uyambe mpikisano kuru wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi. Mundial 2026. Mwe panthawe zipemba za usiku wa lerolino. Munzinda wa Mexico. Tsinde la dziko la dzina libodzibodziri kuti uyambike uyu mpikisano pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Mexico na Africa do Sul. Tikalewa Mexico abveseri watu tikalewa Ciudad de Mexico ili mkati madziko lomwe limbashemeredwa wa Mexico. Ndiye Ciudad de Mexico ni capital ya dziko la Mexico. Zinda ukulu wa dziko la Mexico umba shemeredu wa Mexico. Ndiye mkumweko kumwe uti uyambike lero lino mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi. Dziko la Mexico limbalale wa Espanyol. Ndiye dziko la Africa do Sul limbalale wa Shingerezi. Hati ya gumane ya Espanyol na Angrezi. Badwe za dziko la Mexico na za dziko la Africa do Sul ziti zipikisane ku masenzeko ya mpira lero lino. Mkati mwa mhindi pang'ono zikati zishano zipulumira ni zathu za lero nchinyungwe. Patsogolo pashe bzidziwiso milalikiro. Tikadzamalapo ni nyimbo mpaka pa zishano na mhindi makoma tatu pomwe muti mudzamve basa lathu la nzeru mbawiri. Standhatu zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kusokera kutsinde kwa dziko. Standhatu na mhindi zishanu ni nkhani za nchinyungwe na za nchisena. Pakudzamala zoso dzidziwiso milalikiro na nyimbo za tapita mpaka panthawe ya kudzasiyana namwe. Kunchini maureano kuna Bartolomeo Luis Paket. Ndiye muno mu studio Feliciano Diogo. Na mwense tikuti makolokoto mahulu ya bwino tidikireni pamwepo.

Mau. Mauro Avesere wa Radio Mosambiki munontete. Tafika na zatu zalero na midzaliziro ya sheshina ishino. Zatu zalero zomweza konzedwa. Ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Bartolomeo Luis Spaghetti. Kuna mwe sepa wiribwa tulitikuti shitetekero shabwino. Ndiye natenepo tiniyamba na nkhani ya kuti wanthu omwe amposa bzulu makumapfemba na bzitatu mbadwe za madziko ya kunja adaphatiwa na wa migrasau mchigawu cha Tete kushokera mwezi wa kutoma gole lino mpaka mwezi uno. Wanthuwo adaphatiwa pakati pa basa lomwe lidachitiwa na wa migrasau mphepete mwa malire ya chigawu chino na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Pakati pa basa lomwe lidaphatiwalo wa migrasau mchigawu cha Tete adabweza ku madziko ya Shibadwe wanthu akukwanira 10 na atanthatu thangwe la kupita mdziko muno mwakusaya kuteweza mitemo ya kapitidwe mdziko muno. Gulu la wene maronda nchigawu cha Tete lati lidakonzeka kuti likwewe wene maronda na wene shuma azinjwa ku madziko ya kunja pa ntsonkhano ukulu omwe unzachitika mwezi wa Phumphuli omwe ni mwezi wa Otubro gole lino nchigawu cha Tete. Antonio Saeni mtsogoleri wa gulu la wene maronda nchigawu cha Tete alewa kuti chigawu cha Tete china bzizinji bzomwe wene maronda na wene makampani wa ku ziko ya kunja angadza komedwe nabzo terepa ninga malimidwe usodzi bwa madzi moto wa magetsi na bzinango zvakusiyana siyana zvabwino. Antonio Saeni atsimikiza kuti gulu la wene maronda na wene makampani nchigawu cha Tete likudikira kudzasaina bzibvano bzizinji na wene makampani wa kumadziko ya kunja kuti adzakhazikise mbuto zakusiyana siyana za basa na maronda kuti athandize kukwiza katukulidwe ka chigawu cha Tete. Nchigawu cha Tete mukushitika kampeni ya kunemba wanthu omwe ati adzalondoze basa la kanembera wa umbadwe na kupereka mapaso ya umbadwe mwa fovolo kuna wanthu omwe alibe mapaso. Kampeni ya kunembera wanthu omwe ati adzachite basa limwero idayamba mwezi udamala ndiye yafika kupampha lero chinayi pomwe wanthu omwe amfunikawo ni 336. Sergio Mature, mtsogoleri wa likulu la kuona chilungamo na basa nchigawu cha Tete alewa kuti na nzeru imweyo alikufuna kuti wanthu omwe alibe mapaso akwanise kukhala nayo makamaka sedula na bigeti de identidade. Wanthu omwe ambakwira komboyo ya kushokera munzinda wa Beira nchigawu cha Sofala mpaka munzinda wa Mwatidzi nchigawu cha Tete alikutenda kampani ya CFM na kuakhazikisira komboyo ya kutakula wanthu na mitolo. Komboyo yomwe ilikuthandiza kwenekwene nthawi ino yomwe mdziko muno ya alikunesa mafuta ya moto. Wanthuwo atsimikiza kuti komboyo idafewera ndiye imbawathandiza kwenekwene kukatakulidwe kamitolo na kafambidwe kampata wa maronda midzi momwe mudapita na njanje kushokera munzinda wa Beira nchigawu cha Sofala mpaka munzinda wa Mwatidzi nchigawu cha Tete. Zinango nkhani zomwe tinazo maoleano muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete zikutsimikiza kuti amangiwa munzinda uno wa Tete munthu omwe alikukhudziwa mulandu wa kumzwendzeresa kobiriza kukwanira dzulu makumano omwe na bzisere bza metikaish pambuto ya maronda ya mbadwe ya dziko la China. Munthuyo akaphata basa pambuto ya marondayo ndiye kobiriyo ni yomwe imbagwatiwa anyabasa pamwezi adamutuma kuti akapereke ku INSS ndipo iye adaona mpata wa kuimzwendzeresa kobiriyo. Feliciano da Câmara omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la polisha nchigawu cha Tete alewa kuti nkhuyamba lini munthuyo kumzwendzeresa kobiri za pambuto imwe ya maronda pomwe ambaphata basa ndiye akasanganinza zense zomwe adamzwendzeresa kale pambutoyo
zikufika pakuposa bzulu madzana mawiri mako mawiri na bzesere bza metikaji. Feliciano da Câmara alewa kuti pomwe apolisha adampata achimanga munthuyo adakwanisa kulombola kwa biri zomwe akadamzemzeresazo ndiye kuchipanda cha masenzeko ya mpira. Tinankhani yomwe iri kutsimikiza kuti ku studio Paruki ni mfunzisi mupsa wa timu la mpira la Associação Desportiva do Xingale, timu lomwe liri kumpikisano wa mpira mchigawu Xatete. Ku studio Paruki akhali mfunzisi wa timu la Test Africa ya kushimoyo Golerino, ndiye kubwera komwe achitako adzapita pankhankha ya Dinyu Mutombo. Ku studio Paruki ku timu la Associação Desportiva do Xingale anabasa lakuti akwanise ibodzi pa mbuto ziwiri zomwe zimpereka mpata wakuenda kumpikisano wakupokera kudzapita ku Mosambola wa gole la mangwana mzigawu bza pakati pa dziko lino. Pakali pano timu la Associação Desportiva do Xingale lomwe likanati kuchita mpikisano ubodzi lina mbogo 13 pa mbuto ya chitanthatu, mpikisano omwe uli kutsogoleredwa na timu la Planisie ya kumpadwe lomwe lina mbogo 12 zibodzibodzi zomwe zina timu la Jindal Africa ya kumarara lomwe lili pambuto ya chiwiri. Uniamba lero lino mpikisano wa mpira wa minyendo pa dziko lense la pansi pomwe yati yapikisane matimu ya Mexico na Africa do Sul kuyambira nthawe zipfemba za usiku. Mpikisanoyo unchitikira nthambwe la Azteca munzinda wa Mexico dziko la dzina libodzibodziro. Kuna matimu kumpikisano umweyo kuna matimu ya madziko makumanai na masere yomwe yadagawa magulu 12 pomwe mpikisanoyo iti ishitikire madziko matatu yomwe ni Mexico, Estados Unidos de America na Canada.

ya vestri watu tayamba tereba maureano na yo ya madu ya kuimbiwa na nyamuya Carlos Figueira omalikuti msina ngolini ne unaona azinja nkulinza ngoroba azinji asaya kukusewezapa azinji ankuwengapa msina ngolini ne msishito mzakobzi tereba nengahiri dziko la Africa do Sul inde ndakuno ku Africa ndiye bzomwe liti kushita kumweko bzishito bzomwe bziri mkati mwa dziko la Africa do Sul mbadwe sa dzikolo bzomwe ali kushita kuna anzao mwemba kunombo ku Africa imwe tu nkhani yapezi dzinthu bzakuipa kuna kwena ali kuphedwa wanthu kuthamangisidwa kutenthedwa nyumba kufunga nsuo wanthu ali nyumbamo kugasa nyumbayo kugagada na bzifuzo wanthu kutema na minyala kuswa mbuto za malonda kupfudza bzizingi bzense kuthamangisa ati omwe mbakumwe kulini ku Africa do Sul abwerera aende ku dziko lawo lero Africa do Sul impita nthambwe kuti pikisane na Mexico campeonato do mundo pikisano wa mpira wa pa dziko la pansi kuna madziko makumi anayi na masere 48 selecciones makumi anayi na manomwe ni matimu yanango libodziriri kuti yadzakwane makumi anayi na masere lashi makumi anayi na lashi sereri ndi mwera la ku Africa do Sul. tsono mpikisano mweyu ukati ukushitika bzikasi bza chithunzi-thunzi ayayi na ndelekani kulewa pa dziko lentse lapansi palibe omwe afuna kuluza kuona uyu mpikisano ndiye wensenewo wanthu azinji mwayiwo pa dziko lentse lapansi afuira maso ufuirira Africa do Sul palibe omwe afuna kutawirira Africa do Sul thangwe la bzishitu sambo wa xenofobia akuthamangisa wanthu kuti abwerere kwawo ashoka apo ambachitatirepo kupha wanthu alibe na thangwero iwo kumweku mbatofu ana utofu kuenda kaphata basi ambachita utofu ana ntimbo kuno kwena afuna kugona chimuka dzuwa lakwira anzawo wa madziko enango yakusiyana-siyana omwe alikoku pakuona kuti dziko la Africa do Sul ndakudala basi azinji umumbabva kuti aphatiwa muno akapotsola malire tani kazinji bumbakhala ulendo bwakupolika kuenda kumweko ku Africa do Sul kuendera makhalidwe yabwino na mpata wa basa kumweko bzense kobiri ya kumweko randi na mphamvu ndiye akakafika wanthu akushokera madziko akusiyana-siyana ambabzipereka na basa phata basa mwa mphamvu kuti atambire kobiri akwanise kutumiza kumuya akwanise kuona ibzi kuthandizika ibzi na ibzi waneka shiro koku ana urofu akulisaya basa akapita pabasa nsiku antambirayo anchita kamaliratu siku zitatu zinayi alikumuya alikumwa akhuthunyindu mama mkati chitenyi mwathu muno onani tsapano kuti mukapite basa oneka shiro mbuto za basa alikuti ane alumbukana wamunomuno wawo ane tifuna omwe abwera shokera kunja shokera ku Mosambiki ku Malawi ku Zambia ku Zimbabwe ku Kongo ku Somalia ku Ethiopia kuponoponi Botswana mwamba abwera dzapite basi ndiye pakubva bzobzo pakuona bzobzo azinji dziko la Africa do Sul antifiri ngatazi kuphata basa muno thangwe imwepo bvulumusani wanthu wakushokera madziko yakusiyana-siyana yakunja kubvulumusa tu kugagada na bzifuzo na mbadzo katana kutema kupha kugasa nyumba za wanthu imwe tu bzobzo ndi bzomwe bzachitisa kuti wanthu alizungunukire dziko la Africa do Sul angadati akana moyo nyamuya Nelson Mandela ni dzwalini na sambo nenga umwe tenepo abveseri watu nthawe zikuthawa muno mu studio zati zinga sports zishanu na mphindi makumi atatu na zinaita wabera nthawe awa wene jumbani kumbuka nkalipalini lekano kalipa wene santumea wene bzandipita nthawe azikalipo tikuziona muno mbati bve basa la ntsetso nzeru mbawiri.

0: ya Kalimabasa ya Nzeru Mbawili. Mabasa ya Nzeru Mbawili ndafika na siku za nzinga ya mbila bandha usifemba na mpindi makumatatu Mbaboreza nsiku za chinai ya mbila bandha uwe zishano neine bagati ya Kalimabasa ya Nzeru Mbawili.
1: Tamana kubva iri basa la Nzetso Nzeru Mbawili avesere watu tapasokolola ya madi yomwe dashoka magolo yomwe dapita ayo kuyabva lero lino pana nkumbuso kulu wense mukani mudzine mukani mudzine mukani mudzine Teddy Asimatsito na gulu la ngwenya brada teka dano venta mukada kumbuka ya ine Ni mwaebwa kumbukani na ife. Ife tikanazo hizi nyimbo tukada zikonkodza.

Inde ya vesere watu ya vega mafala pakati pa yoi nyimbo po mwendawe za tistandatu na mhindi makumatatu na zinai. Zomwe ni 18:34 ja Luiz Kulawidza uko kukasimbiti kudemera kuposto administrativu ya Shiwoko distrito de Shangara alikuti bva kumweko ndiye natenepo alikuti ya radio awa ambafuna nini kusiana nayo ni tangwa kuti ambabva bzinji terepa ningankhani zonse zomwe katsimikiza apa za mpira mpirazi alikuti ayai nandi zomwe ambazifuna kuno kwene ndiye natenepo wa Orlando Emilio Escrivão Binango mwalikuti alikuti vambo panthawi zinozi kushokera kushiwodzi sha gombe kulokalidade ya Nsungu mboma la Mwatidzi. Ndiye natenepo talewa kutelero uniamba mpikisano wa mundial kumweko ku Mexico. Ndiye ni mpikisano muti shitikire madziko matatu: Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Ndi bzizinji bzapezi bzomwe bzirikuoneka nsiku zaumalizira zino kushipanda cha mpikisano umweyu ni mkhalidwe wapezipezi wa dziko la Donald Trump pomwe azinji alikuphingizidwa kupita mdziko la Estados Unidos de America kuti akathandize madziko yawo, akasekerere madziko yawo, akatawirire madziko yawo yakati alikushita mipikisano. Nsiku zapitazi adabwezedwa wakufuliza pitu wa dziko la Somalia alibe kubvumiziwa kupita mdziko la Estados Unidos de America. Ndiye msemwetu tumwe bzirikubweresa mbiri ya kuipa kushipande cha mpikisano umweyu wa pa dziko la pansi omwe uli golerinoli madziko matatu ya kudzaulu kwa America abvesere watu. Ndiye natenepo kushipande cha kwathu kuno mpikisano wa Mosambola uti ubwerere mathambwe ya mzinga wa mangwanayu. Tikalewa mzinga wa mangwanayu kulewa prosima semana pa shibiri cha mzinga wa mangwanayu ku Maputo, Costa do Sol iti idzatambire Shingale Detet pa nsiku 16 za mwezi uno pa shibiri pamwepo. Ndiye pa nsiku 10 za mwezi uno pa chitatu Bahia de Pemba inzatambira Associação Desportiva ya Vilankulo Munzinda wa Pemba nchigau cha Cabo Delgado. Ferroviario kunampula inzatambira Ferroviario ya Kulishinga mtambwe la 25 de junho Munzinda wa Nampula. Masha Kene inzatambira União Desportiva do Songo ku Lalji Arena kuchumene Munzinda wa Matola nchigau cha Maputo. Ndiye tambwe libodzibodziro nthawe ya usiku Abebe inzatambira Ferroviario ya Kubeira. Ibzi pa nsiku ya chitatu abvesere watu. Ndiye pa nsiku 10 za mwezi uno panzakhala pa chinayi Munzinda wa Matola Ferroviario ku Maputo inzatambira Liga Desportiva ya Kusofala. Ndiye pa nsiku ya malinkhuma nsiku 20 za mwezi uno Associação Desportiva de Pemba inzatambira Associação Desportiva ya Vilankulo anzagumana wene Associação Desportiva Okok, Associação Desportiva de Pemba, Associação Desportiva de Vilankulo, Ferroviário de Nacala, Ferroviário de Lixinga, Costa do Sol, União Desportiva do Songo. Mepikisano imwenza chitiwa pa nsiku 20 za mwezi uno, pa nsiku 20 na ibodzi za mwezi uno, Ferroviário ya Kumaputo, Ferroviário ya Kubeira, Mashakene, Shingale Detet, ABB, Liga Desportiva de Sofala. Vesele watu.

Uko kumkondezi kuna Albano Raimundo Gandari. Mwani kuti yali kuti vambo tatenda tikuti makorokoto. Vaya Albano Raimundo Gandari. Siku babu ino kumweko mkondezi dani mpepo ya mbakari.

Ndi avisere watu kudzuika na kubvalira bzida siana kuimba kumweko kwa Jota G pomwe nthawe zati standard na mhindi makuma nai na ibodzi dzoitora ji 41 minutu chimabasa nchinyunguwe yomwe tinayo usiku buno muno mu studio ya Radio Mosambiki. Avisere watu huko kumudzi wa Shindiwi kupostwa administrativu ya Shiputu distritu ya Maravia. Daniel Anderson Sapurange alikuti vakumweko pa Onda Media tatenda tikuti makorokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki kumweko kushintiwi ndi mbazinjo malikuti vankati ma distritu ya Maravia winango uko kwa Koshe kukaduku kukumalowera alikuti bva mpakana kuyambukira Malire kupita kunyanje dziko la Zambia tikuti makorokoto kumweko kukatete petauke

inde abvesere watu malingana na nthawe tafika terepa kupampa kwa mabasa yathu ya nchinyunguwe usiku buno muno mu studio yanango mabasa ya nchinyunguwe yati yabwere pano pa radio kwa mashibese ya nsiku ya mangwana kuyambira pa nthawe zisere na mphindi makumashanu na zishanu mpaka pa nthawe kumi na ibodzi na mphindi makumashanu na zinayi yomwe tikhadadzanayo ku maulo kuno ngamweya ndiye pino tayatiweza tikuti makolokoto pino tayaponya mutilekerere shakuipa shatu talewa kale kuti pa nthawe zipfemba za usiku bwalero lino 21 horas kuti uyambike mpikisano ukulu wa mpira pa dziko la pansi munzinda wa Mexico dziko la Mexico timu la mpira la kumweko ku Mexico liti lipikisane na timu la mpira la dziko la Africa do Sul. Kunchini kukana Bartolomeo Luis Paketi, muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tatere pano, mkabvazi taenda.

0: Mbonye president wafika tsula kukhonda pepe.
1: Ah. Isha gara uninga politika isha. Ah, unga gara ino vereketa zvimweno viyasura nangati aperta.
0: Ah. Ndi politika ze.
1: Mas je zvingaitika kuti kupiswa vantu kutemwa temwa nomapanga mapolisi ari kupasiya?
0: Ah. Ime ngapo ndine kakupidziwa.
1: Handizvizivi. E zvakanaka zvirikuitika mafika tsuri nizvo. Zvakagara ninga pamutundu pogara nomuroi. Vantu vese vanondoona ngada mazvidhodha iro dhodha iro dhodha iro vida chako achiende kumbeji ukureketwa nevantu vese ndizvona zvino Africa tsuri Africa tsuri nyamasi iri kuzondwa ngomaafrikano ese
0: ona basi ze ngokuti azinji antu anachumwana pedza Africa tsuri na thangwe ya nyatulengana zezo ona basi ndiangasi ya muno Mosambiki alikubwerera buka Afrika tsule panangu nenguwa kuchumana kwa tangubwa na zumuna tangu dipendisendi kusala kweko
1: nijo ndina masa kumamweno kushata maningi oshamwali mweni ni mafambisa yo ya waka nyumba kontroyo vana vejija shkola kontroyo uwavia nunguwa jupa muviri basi wari nyamasa wabata banga kwenda kuchanga mpaka misu matolomo muntu kwa tema muva
0: wana muntu akakala Afrika tsule
1: patrao Afrika tsule yo
0: lera kwenda kachita ganyo ganyo
1: ganyo ganyo kwenda kwa tema muva minda muntu
0: pianenza
1: tema muva shivya kubika nipa
0: antu anangu kada maloro organizada maningi mbali mwafika tsuli ze sasanyika, sasanyira makalirawa pensene mbwenye, mbwenye kwa jizese finu kuti tinyira zere ponto Enrique Bonjese, sekretaro wa shtadu wa Maputo alo nguti ifi munu Mosambiki, tinapea tumbu na kwa zambu chitama ningapidi Afrika tsuli mbwenye, tukudadamira basa Afrika tsuli, dadamira Afrika tsuli, nyato njine ino nefileru ze
1: nishona nisho, jirinanu kuvaka nyumba pa matere pa aku Uchiona kuti matera ndakasi kuona teguru nambia ndoto vaka ndoto gala hangu. Waenda kuvaka munyika yuva mweni, jese opera kutolehwa, ovia nunguvu yipamuvile, kamudula basi, kamudula basi.
0: Hey. Kuna gulabu nunguvu lero munu Mosambiki zikudura maningi.
1: Vamweni varukita kontribuisa nko mpunga waiva mtundu jimweni. Galoni, galoni, galoni upeke joka ama wava Afrika tsuli. Ngotine basa mpakabisu ukunesa kuda kuwana.
0: Panango pika kali Afrika tsuli neka funo na abali.
1: Shukuvereketwa jese shunisho.
0: Shukulongo ta?
1: Shukuvereketwa maningi nisho. Umwene nisho nina nchade kunanga majibo waitumbulo ifamiha eninda kafunja famiha ngati itenye mili mili mili mili tibese kautuwa ujengena John Waeli gariri anundu nofonie ni kuligari kufunjisa wa masoko Mosambiki makagara kunini wenga ugarika Afrika tisule nyamasu wavia nje na mbu batengu kumpika ijasa jahe
0: sana wana gula na njala
1: nijo lingirai meshko ilikupinda meshko inga goresa lingirai
0: mboze meshko kupata basa maninga vesera radio mpole mpole Afrika tisule wana mpole mpole hai mula nganani ya kafunike chwiri meshko vesera radio mamdudu kwa na maku kumanai na mawira kubuka Afrika tsuri.
1: Afrika tsuri ili kubuda baku baku jifuva. Baku baku jifuva. Mli jonyere wemisa mtambo. Wemisa mtambo mli jonyere ngokuti alipu wawa. Wawa mwano mnyika Afrika tsuri. Wapingwa.
0: Muna kulume. Afrika tsuri anakoza taira adepo. Anataira Afrika tsuri. Anataira Afrika tsuri na kibodzi.
2: Nada nukunjwa mwane ya dukunukonala apu ali. Afrika tsuri kujadu inesofirishu gori mwenu plukichini. Alipo kuona chilo, no sé se viu a jimu via, jo vando via wa pere gogomehwa, juku via uma disha, uma jgadori, alipo kuona chilo, uma jgadori wa Fukatsuli. Ako tambi ho muito mal na México, porque a México no kuona pra se kepa, a Fukatsuli ino chupalijo, ele era quase pra chupalijo, chini, goli mweni apu alo, gala chini, o shpiri.
1: Afrika tsuri ngeri duzi kuda ubijihwa lushpira Afrika tsuri kutambujika madoda we eso fala manika tete nyika jese pasirino Afrika tsuri kutambiswa nyatwa meshko irikubude irikutamba zvamatiri
0: meshko kumenya mwadidi mpira wakwatwa mpira na mwana meshko langana basa vesera radio meshko kupita nao mpira omenya wenda tsogolo watambirwa na mwana wadziku ya Johnny
1: Afrika tsuri yatora tudu mtralano tubosha nganjo standatu wadira pakato opinda ochanga mdonari kwapa alipo kumuona mdono wafungwa ngova na lume vatatu Afrika tsuli wakwanisa kulitaulira kumbeji waenda mdono kumbeji lile lile njini shangaita wadira mdala na mkudobosho nganjo shigumi na wafumbamu wataula la viso ngova na vomeshko ichikona cho Afrika tsuli ichikona nchakadi ngova na kuti ichikona cho shiviri
0: chachuiri 43 minutu zibodzi kuna meshi kudise pakabonga kuna Afrika tsuli lekani tuone hapa chikona chachuiri cha pale ya Johnny mbana lukwenda ze?
1: Ndrukona nenga uti nganjo shilongo muna teboho.
0: Chivona na chita nchi.